0: ócha, chunar ghostaí a cosint in aig stermacha, tila agus crema costa. As contacu le fiagúra a tá saibar ó thaobh bit é súlachta de. Is féidir le gachtain a pórta glacha an saoir seo chun na gnáthaga seo chosant. Tríd fanacht a mácha dúcha agus na bealaí agus na puinte ruachta na trá a úsáid. Smacht a chuináil ar rádraí. Tanamh a bhaintas an fiagúra gan dul an gardamh agus gan campáil nó tinta lasa ar dúcha. Dúcha. Cosníonn siad muid, cosníonn mé siad. Is é tionscanamh de cuid na hifigí réigiúnaí an gníomhú ar sun na Hiaráide, i gcomhairle na comhpháirteanna an feachtas, cosint ar nuacha.
1: Oh, the green and red mayo.
2: For the first time in over 50 years, the Saw Doctors